första helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25 spelas det upp till dans där Snipp och Snapp varmer upp för Ole Ivars veteranene

0: Da vi klare for ark nummer to. En rekke først, 200 i premie, og vi starter med 23. 2, 3. Åtte og femti. Fem, åtte. Fire og åtti. Åtte, fire. Seks og tredve. Tre, seks. Seks. Seks. Ni og tredve. Tre, ni. Ni og åtti. Åtte, ni. Tjue. To, null. 28, 2, 8, 9, 9, 52, 5, 2, 42, 4, 2, 2 og 60, 6, 2, 9 og 40, 4, 9, 5 og 20, 2, 5, 7 og 50, 5, 7, 5 og 80, 8, 5, 3, 3, 9 og 70, 7, 9, 6 og 50, 5, 6, 7 og 40, 4, 7. Da den en rekke med her, som har bingo på.
1: 56, 79.
0: 79, ja, og der mange nummer
1: 47, 16, 95.
0: 95. Og så var det 79 der, da kan du lese.
1: 9, 25, 36, 42, 79.
0: Ja, og da skal vi få et navn.
1: Sondre Berget Granseth.
0: Sondre Berget Granseth, og heftet er kjøpt
1: på SO Dokka.
0: SO på Dokka. Ja, da var det 200 på den.
1: Ja, supert.
0: Fint, takk takk til deg.
1: Nei.
0: Det var enrekkeren, gikk ut av på 79. Da skal vi ha to rekker, 300 i premie. Og etter 79 så kom 56. 5, 6. Så var vi innom 47. 4, 7. 78. 7, 8. 64, 6, 4, 48 48 19 19 10 1 0 77 7 7 87 8 7 37 3 7 70 7 0 88 8 8 21 2 1 63 6 3 44 4 4 31 3 1 43 4 3 69 6 9 81 8 1 82 8 2 Da har vi en to rekke med her som har bingo på
1: 69
0: 69 Og der bognummeret
1: 16 80 15
0: 80 15 16 80 15 Og så var det på 69 Da kan du lese det
1: Ja 3 36 49 56 85 19 21 42 52 69
0: Korrekt. Vi skriver
1: Sven-Åge Nilsen.
0: Den prater litt med tekniker her. Det 69 som gjelder nå.
1: Ja.
0: Det en til, ja. Ok, Sven-Åge Nilsen får vi med oss her, og heftet kjøpt.
1: Se på YX i Hakadal.
0: YX i Hakadal. Ja, da som du skjønner så det en luring som med og kanskje vil dele med deg, så da får vi se hvordan det går.
1: Ja, vi får ta den.
0: Ja,
1: fint
0: det. Takk, hei. Vi tar inn en telvi på 69 og får et bongdommer der også.
2: Ja, det 26, 413.
0: 413. 6, 4, 1, 3. Da har vi sjekket der, så har vi 69 der. Rykke med den, rykke med den. Da leser du litt rolig og stigende.
2: Ja. 19, 23, 42, 49, 52, 58, 69, 70, 87 og 89.
0: Den var også riktig, og der får vi et navn.
2: Renate Myhrvold. Ja.
0: Hva sa du?
2: Renate Myhrvold.
0: Renate, ja. Mm. Renate Myhrvold. Og det var en nettbang.
2: Ja.
0: Og da... Vet du om vi har ditt kontonummer?
2: Ja, for lenge siden jeg fikk noe der, så.
0: Ja. Ja, det er alltid i orden, ja. Da ble det 150 på dere hver.
2: Jo, takk.
0: I like måte. Nej. Det var en deling igen och då ska vi ha full bang, tre räcker. 500 är I premie. Efter 69 så tar jag upp att 81 81 och 82 var vi inom 82 så har vi nått på 66 45 45 5 5 86 86 32 3 2 41 4 1 29 2 9 75 7 5 53 5 3 61 6 1 90 9 0 24 2 4 3 och 30 3 3 3 och 70 7 3 50 5 0 4 4 Då är en träräcka med här som har bingo på
2: 73
0: På 50
2: 73
0: 73 Och då ska vi få ett bongnummer på 73
2: Det är 42 31 05
0: 42 30
2: 1 05
0: 05. Nej, det 423105.
2: Mhm.
0: Det tre räcker.
2: Det tre räcker jag undrar. Då manglar jag. Och så tack ja. För
0: då. Hej. Hej. Det manglar lite där och då betyder det att vi fremdeles spiller om full bong tre räcker och då tar vi på att det från 73 73 alltså efter det kom 50 5 0 4 4 Då har vi nått på 7 7 46 4 6 16 1 6 68 6 8 Da har vi en tredje kreis som har bingo på
3: 16
0: ja Der bongnummeret.
3: 42, 4, 6, 21.
0: 42 4 6 21.
2: Ja.
0: Skal vi se. 6 21. Og så hadde du den på 16, da kan du lese.
2: Ja. 6 45 61 68 82 16 23 20 32 35 52 28 29 31 50 og 69.
0: Riktig var den, og da får vi et navn der.
2: Kari Granberg.
0: Kari Granberg.
2: Den har kjøpt på Coop Frisk Brandbu.
0: Ja. Ekstra i Brandbu.
2: Ja.
0: Og ingen på vent her, som jeg forteller om. Så da ser det ut som det blir 500 på den.
2: Den er grei, takk skal du ha.
0: I like måte. Hei.
2: Ha det.
3: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.